0: mokslas šiandien.
1: Netikėta kūno svorio didėjimo priežastį nustatė mokslininkai. Šiaip paklausus, dėl ko atsiranda antsvoris ar nutukimas, daugelis matyt imtų vardinti tokias priežastis kaip netinkami mitybos įpročiai, nepakankamas fizinis aktyvumas, taip pat genetika, stresas, kai kurių vaistų šalutinis poveikis, net miegas. Yra žinoma, kad miegant nepakankamai mažiau nei 7 valandas sutrinka hormonų pusiausvyra, todėl didėja apetitas. Tuo metu kokybiškas miegas kontroliuoti svorį padeda. O štai mokslininkai iš Jungtinių valstijų nustatė, kad medžiagų apykaita gali sutrikdyti ir prie svorio augimo prisidėti ir įprotis miegoti apšviestame kambaryje. Ir nesvarbu, ar tai būtų įjungta lempa, naktinė lemputė ar šviečiantis televizoriaus ekranas. Tyrėjų teigimu, net ir blanki šviesa, prasiskverbianti pro užmerktus vokus, suaktyvina tinklainės fotoreceptorius ir slopina melatonino, hormono reguliuojančio cirkadinius ritmus gamybą. Jo trūkumas veikia ne tik miego kokybę, bet ir medžiagų apykaitos procesus, įskaitant apetito reguliavimą. Tą patvirtino ir amerikiečių mokslininkų didelės apimties tyrimo rezultatai. Jie 5 metus stebėjo daugiau nei 43 tūkstančius moterų. Buvo nustatyta, kad tos, kurios miegojo kambaryje su įjungtomis šviesomis ar televizoriumi, turėjo 17% didesnę riziką priaugti daugiau nei 5 kg palyginti su tomis, kurios miegojo visiškoje tamsoje. O antsvorio ir nutukimo tikimybė padidėjo atitinkamai 22% ir 33%. Anot tyrėjų, pagrindinį vaidmenį šiame procese atlieka hormonų disbalansas. Šviesos poveikis naktį sutrikdo leptino, vadinamojo sotumo hormono ir alkį skatinančių hormonų pusiausvyrą. Leptinas smegenims siunčia signalą, kad esate sotus, bet sutrikus miegui šis mechanizmas veikia mažiau efektyviai. Dėl to organizmas gali klaidingai suvokti šią būseną kaip energijos deficitą. Mokslininkai pažymi, net jei žmogus naktį nevalgo, kitą dieną jo apetitas padidėja ir jis dažnai trokšta kaloringo maisto, tai laikui bėgant padidina antsvorio augimo riziką. Tyrėjai rekomenduoja miegoti tamsiame kambaryje ir prieš miegą apriboti elektroninių prietaisų naudojimą, o jei visiškai atsisakyti naktinės lemputės nepavyksta, pirmenybė turėtų būti teikiama šiltai šviesai, raudonai arba oranžiniai, nes mėlyna šviesa labiau slopina melatoniną.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: mokslas šiandien.
1: Sodininkai ir daržininkai šį pavasarį ne kartą skundėsi, kad orai per sausi, o žemėje žūtbūt reikia lietaus. Tokiu atveju galbūt galėtų pagelbėti neseniai mokslininkų atrasti dirvožemyje gyvenantys mikroskopiniai grybai, turintys supergalę prišaukti lietų. Bet apie viską nuo pradžių. Atmosferoje debesys yra prisipildę peršaldyto vandens, skysčio, kurio temperatūra yra žemesnė už nulį, bet kuris dar nesustingo į ledą, nes jo molekulės neturi prie ko prisitvirtinti. Kad debesys virstų lietumi ar sniegu, jam reikia sėklos. Mažytės dalelės, prie kurios prisitvirtinusios vandens molekulės, galėtų kristalizuotis į ledą ir iškristi iš debesų lietaus pavidalu. Šią funkciją gali atlikti vėjo į debesis atnešti suodžiai, dulkės ar druska, tačiau jie tai daro ne itin gerai. Paprastai, kad sistema pradėtų veikti, temperatūra turi smarkiai nukristi. Jau kelis dešimtmečius mokslininkai žino apie ledo kristalizaciją skatinančius baltymus, randamus tam tikrose bakterijose. Šios iš augalų lapų patenka į debesis ir ten sukelia lietų. Bakterijos naudoja specialius baltymus, kad priverstų vandenį užšalti ir vos 2 laipsnius šalčio siekiančioje temperatūroje. O štai neseniai paskelbtame atradime atskleidžiamas naujas klimato pokyčių veiksnys. Minėtos bakterijos ledą formuojančius baltymus laiko paslėptus. Tuo tarpu grybai, daugiausia fusarium ir mortierela, išskiria šios baltymus į juos supantį dirvožemį. Dėl savo struktūros grybų baltymai yra tirpus vandenyje ir mažesni už bakterijų baltymus, bet to pasižymi dideliu ledo formavimo aktyvumu, todėl yra veiksmingesnės debesų sėklos. Įsivaizduokite šiais grybais padengtą miško paklotę. Kai pakyla vėjas, jų mikroskopiniai ledo formuojantys baltymai pakyla į debesis. Ten jie veikia kaip galingos sėklos. Grybų baltymai gali priversti vandenį kristalizuotis į ledą. Augant ledo kristalams, jie tampa sunkus ir krenta, o krisdami per šiltesnį orą tirpsta ir virsta lietumi. Šis atradimas gali pakeisti mokslininkų požiūrį į gamtos apsaugą. Iškirtę mišką, išnaikinę visus medžius ir palikę žemę pliką, prarandame ne tik medžius, galbūt taip sugadiname biologinį mechanizmą, lemiantį ir kristalizuotį.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Antra vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Pirma vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Top 15. Antra vieta. Lik pribarta smėlio. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Top 15. Pirma vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Balsuokite mūsų interneto svetainėje

Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas – klausyti radijo. Relaxa.

0: Reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
0: Relaks.

0: bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever Svogūnai 19 centų. Lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per Teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi Teleplay, turi viską. Net LKL.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų. Lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
7: Radio stotis Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt. Relax FM.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Baletas, Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
0: Relax.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Paspartinti karių išvedimą iš karinių bazių Europoje planuoja Jungtinės valstijos, praneša Reuters. Anot agentūros savo pasiūlymus NATO sąjungininkams Vašingtonas pateiks kitą mėnesį. Gegužė Jungtinės valstijos paskelbė ketinančios iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Daugelio nuomonė toks sprendimas yra prezidento Donaldo Trumpo ir Europos vyriausybių nesutarimų dėl karo yra nepasekmė. Vokietijoje šiuo metu dislokuota apie 35 tūkstančiai aktyviosios tarnybos Jungtinių valstijų karių, daugiau nei bet kurioje kitoje Europos šalyje. Reido metu birželį policija ketina tikrinti dviratininkus, elektrinių paspirtukų vairuotojus. Sustiprinta jų kontrolė vykdoma šį savaitgalį, taip pat visą kitą savaitę ir birželio 11-13 dienomis. Policijos pareigūnai per keletą pirmųjų šių metų mėnesių išaiškino daugiau nei 1400 elektrinių mikrojudumo priemonių ir motorinių dviračių vairuotojų padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų. Nustatyta beveik 200 neblaivių asmenų vairavusių šias transporto priemonės, beveik 1100 atvejų, kai vairuotojai nesilaikė reikalavimo dėvėti šalmą. 62. Poezijos pavasario festivalis šiandien baigsis Vilniuje. Šventos Kotrynos bažnyčioje bus įteiktos Vilniaus miesto mero premijos Laimono Noreikos apdovanojimas.

0: Klubas tapo tik antruoju šiame amžiuje po Madrido Realo, kuriam pavyko laimėti čempionų lygą bent du kartus iš eilės.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis. Temperatūra dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.

8 minutės po 9 valandos ryto šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi šį sekmadienį pradedantis kartu su radijo stotimi Relax FM. Šiandien yra paskutinioji pavasario diena ir panašu, kad šiais metais bus taip, kad su kalendorine vasara ateis ir vasariški orai. Žadama labai graži šilta savaitė, tikėkime, kad tos prognozės įsipildys, nes saulėtų, šiltų ir gražių dienų mes jau esame pasiilgę. Mano vardas Remigijus. Artimiausias 3 valandas praleisime drauge, iki vidurdienio rūpinsiuosi tuo, kad mūsų bangomis sklistų gera energija ir gera muzika. Geros muzikos tikrai šiandien yra nusipelnę šios dienos varduvininkai, tai yra Angelė, Anelė, Gintautas ir Petronėlė. Sveikinimai jums, pasilepinkit ir kažkaip ypatingiau praleiskite šį sekmadienį. Linkiu visiems geros dienos, būkite gerai nusiteikę ir ta gera nuotaika, dalinkitės su visais aplink jūs esančiais. Real.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos – Appassionante. Atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės – Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Louis Capaldi. Balsas, suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
0: Relax FM.

0: 7 valandos 26 minutės šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Netrukus jūsų dėmesio kitos savaitės horoskopas, tad jeigu tokie dalykai jums yra aktualūs, šiek tiek pasigarsinkite savo radio imtuvus, nes netrukus apžvelgsime pirmuosius 6 ženklus.
1: Astrologinė prognozė.
0: Avino ženklo atstovai kitą savaitę norės veikti greitai, patys kontroliuoti situacijas ir mažiau laukti kitų sprendimų. Todėl savaitė labiau stums į aktyvius veiksmus ir naujus sumanimus. Daugės bendravimo susitikimų, skambučių ir informacijos, todėl darbe gali atsirasti daugiau derybų, važinėjimo ar kelių reikalų vienu metu tvarkymo. Santykiuose norėsite daugiau kalbėtis ir ieškoti kompromiso, tačiau galite sulaukti ir tiesmukos reakcijos, todėl ginčai gali prasidėti dėl tono ar skubotai pasakytų žodžių. Jaučiai kitą savaitę daugiau dėmesio norės skirti savo sprendimams ir asmeniniam stabilumui. Todėl savaitė labiau suksis apie tai, kas jums iš tiesų naudinga ilgalaikėje perspektyvoje. Labai aktualios bus ir finansinės temos, todėl darbe gali atsirasti pokalbių apie atlyginimą, papildomą uždarbį, pirkinius ar naujus pajamų šaltinius. Santykiuose bandysite švelniau spręsti buitinius ir finansinius klausimus, tačiau emocinis jautrumas gali sustiprėti, kai kalba pasisuka apie saugumą ar ateities planus. Dvyniai kitą savaitę bus aktyvus, norės daugiau bendrauti, judėti ir ieškoti naujų galimybių. Todėl savaitė gali būti viena intensyvesnių per pastarąjį laikotarpį. Darbe daugės susitikimų, pokalbių ir dokumentų. Taip pat gali greitai besikeisti jūsų planai, o kai kurios situacijos reikalaus labai greitos reakcijos ir gebėjimo persiorientuoti. Santykiuose jūs būsite atviresni bendravimui, flirtui ir naujoms pažintims. Tačiau taip pat gali atsirasti paviršutiniškumo arba ne iki galo išklausytų emocijų. Vėžiai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs draugams, bendriems planams ir žmonėms, su kuriais sieja bendri tikslai. Todėl savaitė gali atnešti daugiau pokalbių apie ateitį, darbą ir finansinius sumanimus. Kitą savaitę taip pat būsite linkę labiau į vidinius apmąstymus, todėl kai kuriuos sprendimus gali norėtis priimti tyliau ir ne viską iš karto rodyti aplinkiniams. Santykiuose būsite ganėtinai jautrus ir norėsis daugiau emocinio saugumo. Tačiau neišsakyti lūkesčiai gali sukelti tylų nusivylimą arba atsitraukimą. Liūtai kitą savaitę norės aiškiau matyti savo kryptį darbe, todėl savaitė gali atnešti daugiau atsakomybės, dėmesio iš aplinkinių arba svarbesnių sprendimų profesinėje srityje. Plėsis bendravimas su draugais, klientais ar kolektyvu. Todėl gali atsirasti daugiau pasiūlymų, susitikimų ar naujų kontaktų, kurie vėliau duos praktinės naudos. Santykiuose norėsis daugiau lengvumo ir bendravimo, tačiau dėl tam tikrų priežasčių gali išryškėti tema apie pasitikėjimą, emocinį atstumą arba bendrus finansinius įsipareigojimus. Mergelės kitą savaitę daugiau dėmesio skirs darbui, reputacijai ir ilgalaikiams tikslams. Todėl savaitė gali atnešti daugiau atsakomybės, viešumo arba svarbių pokalbių dėl profesinės krypties. Darbo aplinkoje gali atsirasti naujų užduočių, greitesnis tempas ar būtinybė vienu metu koordinuoti kelis reikalus. Todėl iš jūsų bus tikimasi didesnio lankstumo ir greitos reakcijos. Santykiuose stiprės rimtesnis požiūris į partnerystę, todėl gali išryškėti tema apie atsakomybę, ribas arba realų santykių stabilumą. Štai tokia kitą savaitę astrologai žada pirmiesiems 6 ženklams, apie likusius mes pakalbėsime po kokių 5 minučių. Tiek užtruks 2 dainos mūsų eteryje.

0: 23 minutės lieka iki 10 valandos ryto. Šį sekmadienio rytą jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Toliau tęsiasi laida Geriausia diena ir joje antroji kitos savaitės horoskopo dalis. Pačioje pradžioje prognozė svarstyklių ženklui.
1: Astrologinė prognozė.
0: Jos kitą savaitę norės plėsti akiratį, daugiau bendrauti ir ieškoti naujų galimybių. Todėl savaitę gali atnešti daugiau kelionių, susitikimų ar minčių apie tolimesnius planus. Darbo aplinkoje gali atsirasti temų susijusių su dokumentais, mokymais, reklama klientais iš kitų miestų arba veikla internete. Todėl svarbesniu tampa lankstumas ir greita reakcija į informaciją. Santykiuose iškils kasdieninės atsakomybės ir pareigų klausimai. Todėl gali stiprėti jausmas, kad vienas žmogus neša daugiau nei kitas. Skorpionai kitą savaitę rūpinsis santykiais ir bendradarbiavimu. Todėl savaitę gali atnešti daugiau pokalbių apie atsakomybę, bendrus planus arba žmonių lūkesčius jūsų atžvilgiu. Darbo aplinkoje gali išryškėti situacija, kai teks aiškintis senus nesusipratimus arba greitai prisitaikyti prie pasikeitusių taisyklių ar sąlygų. Finansuose plėsis galimybės, tačiau kartu didės rizika per daug pasitikėti pažadais arba neįvertinti ilgalaikių pasekmių. Santykiuose norėsis daugiau emocinio artumo ir atvirumo. Jums iš tiesų rūpės jūsų santykių stabilumas ir abipusiai įsipareigojimai. Šauliai kitą savaitę ners į partnerystės ir bendradarbiavimą. Todėl savaitę gali atnešti daugiau susitikimų, derybų ir situacijų, kuriuose reikės ieškoti kompromiso su kitais žmonėmis. Darbo aplinkoje gali atsirasti naujų klientų, pasiūlymų ar bendrų projektų. Tačiau dalis sprendimų priklausys ne tik nuo jūsų tempo, bet ir nuo kitų žmonių pasirengimo veikti. Santykiuose lengviau kalbėsitės ir ieškosite bendro sprendimo. Tačiau galite susidurti su per dideliais lūkesčiais arba pažadais, kuriuos bus sunku išpildyti praktiškai. Ožiaragiai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs kūrybai, asmeniniams pomėgiams ir tam, kas suteikia daugiau vidinio pasitenkinimo. Todėl savaitė gali būti šiek tiek lengvesnė emociškai nei pastaruoju metu. Darbo aplinkoje gali atsirasti papildomų pareigų, naujų klientų arba situacijų, kai vienu metu teks spręsti kelis praktinius klausimus. Santykiuose labiau norėsite pagelbėti kitiems, tačiau dėl nuovargio gali mažėti kantrybė smulkiems nesutarimams. Vandeniai kitą savaitę bus kūrybiški ir norės daugiau bendrauti ir ieškoti veiklos, kuris suteiktų daugiau asmeninio pasitenkinimo. Todėl savaitė gali atnešti daugiau idėjų, pažinčių ar spontaniškų planų. Darbo aplinkoje gali atsirasti projektų susijusių su reklama, socialiniais tinklais, kūryba arba aktyvesniu darbu su žmonėmis. Todėl svarbi tampa greita reakcija ir lankstumas. Asmeniniuose santykiuose norėsis daugiau romantikos, dėmesio ir atviresnio bendravimo. Tačiau aplinkybės gali išprovokuoti aštresnį toną arba skubotus žodžius, dėl kurių vėliau tektų aiškintis. Ir kaip visuomet, horoskopo pačioje pabaigoje prognozė žuvų ženklui. Žuvis kitą savaitę brangins savo laiką, daugiau dėmesio skirs atsakomybėms ir ilgalaikiams sprendimams. Todėl savaitė gali atrodyti brandesnė ir labiau orientuota į realius rezultatus, nei į spontaniškus norus. Išryškės namų, šeimos ir gyvenamosios vietos temos, todėl gali tekti daugiau dėmesio skirti būtiniams reikalams, artimųjų poreikiams arba planams dėl gyvenamos aplinkos. Darbo srityje gali būti sunkiau išlaikyti stabilų ritmą, nes dalį dėmesio atitrauks asmeniniai ir šeimos klausimai. Santykiuose stiprės poreikis emociniam saugumui ir šiltesniam bendravimui. Mažės tolerancija paviršutiniškiems pažadams ir neaiškiam elgesiui. Štai tokia kitą savaitę mums žada astrologai. Pažiūrėsime, ar jie šį kartą teisingai perskaitė žvaigždžių ir planetų išsidėstymą.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
4: Relax FM.

Džiazų jau daug metų yra scenoje ir jos muzika visuomet keitėsi. Štai taip, džiazų skamba 2026-aisiais. Ką tik pasiklausėme jos dainos naktyje, šis kūrinys priartino mus prie 10 valandos ryto. Tuomet išgirsite naujausias žinias, kolegos stebi svarbiausius sekmadienio įvykius. Po to tęsime laidą Geriausia diena ir tarp 10 ir 11 jūs savo hitais pradžiugins žiemaitukai. Grupė 2. Adomas Vyšniauskas, taip pat išgirsite ir Martyno Kavaliausko dainą Lyja širdį.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Nustatyti griežtesnės siūlomos susitarimo su Iranu sąlygas siekia Donaldas Trumpas. Jungtinių valstybių prezidentas anot amerikiečių žiniasklaidos nori tvirtinti keletą susitarimo punktų, kuriuos asmeniškai laiko svarbiais, pavyzdžiui, tuos, kurie yra susiję su Irano branduolinėmis medžiagomis. Paskelbus apie tai, kad Iranui buvo išsiųstas griežtesnis taikos susitarimo pasiūlymas, Trumpas pareiškė užsitikrinęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Vis dėlto manoma, kad bet kokie pasiūlymų pakeitimai gali dar labiau atitolinti susitarimą oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurio laivybos kelią. Daugiau nei 200 okupantų rusų dronų skelbė šiąnakt numušusios Ukrainos pajėgos. Černihivos srityje priešas smogė verslo įmonių kompleksui. Mažiausiai vienas žmogus žuvo. Atsisveikinimas su netikėtai mirusiu Seimo nariu buvusiu olimpiečiu Evgenijumi Šuklinu šiandien vyksta Visagine. Laidotuvės po pietų vyks Visagino miesto senosiose Ažukalviškės kapinėse. Nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo iškilminga ceremonija šį vakarą vyks Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje. Bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų bei dar 3 specialieji prizai. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros klaidą bei sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Daugiausia po 11 statulėlių pretenduoja gauti Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra bei Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Geriausio vaidybinio filmo kategorijoje taip pat nominuota Gabrielės Urbonaitės renovacija, Igno Jonino siena ir Vytauto Katkaus svečias. Triuškinama pergalė pasiekė Telšių Džiugo, futbolininkai atsidūrė Lietuvos futbolo top lygos turnyro lentelės viršūnėje. Džiugas vakar namie Panevėžio komandą nugalėjo 4-0 ir taškų aplenkė rungtynėmis mažiau žaidusi Kauno Žalgirį. Proga susigražinti lyderio poziciją kauniečiai turė šiandien, kai paskutinėse 16 turo rungtynėse namie priims sostinę Žalgirį. O kitose vakar vykusiose rungtynėse

8 minutės po 10. Šiuo metu Lietuvoje prasidėjo dar viena radijo stoties Relax FM programos valanda. Toliau tęsiasi laida Geriausia diena ir joje toliau jums draugiją palaikau aš, Remigijus. Šiandien yra paskutinioji pavasario diena, gegužės 31. Ir pasirodo, tai yra pasaulinė diena be tabako. Tad rūkoriai šiandien turėtų susilaikyti nuo savo žalingo įpročio. Šiandien taip pat yra pasaulinė šviesiaplaukių diena, tad linkėjimai blondinėms ir blondinams. Taip pat šiandien yra diena be vejos pjovimo, tad šiandien savo huskvarnų neužkurkite ir šį darbelį atidėkite kitoms dienoms. Linkiu visiems gero sekmadienio ir kviečiu pasiklausyti Žemaitukų naujausios dainos, Kodėl tu nori.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
6: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
7: Relax FM.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
7: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Rubrikoje Sentimentai mes prisiminame senesnes lietuviškas dainas ir jis sunkiai įsivaizduojama be scenos veteranų Rondo muzikos. Šis kolektyvas scenoje jau daugybę metų ir per šitą labai ilgą jų karjerą jų muzika keitėsi. Netrukus pasiklausysime, kaip dainoje Vasaros naktis jie puikiai sumaišo roko ir kantri muziką.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Relax FM.

Tokios energingos dainos turėtų tikti tiems mūsų klausytojams, kurie šį sekmadienį leidžia ne ant sofos, o kažką aktyvaus ir smagaus veikia. Tokį ritmą palaikysime ir ateityje. Tarp 11 ir 12 valandos toliau tęsis laida Geriausia diena ir joje mes tikrai nepagailėsime ritmo ir energijos. Kitą valandą jums savo energingą dainą atliks ir Gian. Pasiklausysime jos dainos Naktiniai autostradoj. Tai ko gero pats greičiausias jos kūrinys.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Priedangų tinklo plėtros būdas siūlo Lietuvos savivaldybių asociacija. Jis siūlo įvairiose vietovėse įrengti požeminės patalpas, kurios pavojų atvejais veiktų kaip visavertės priedangos, o įprastu metu kaip socialinė erdvė pilietiniam bei pasipriešinimo ugdymui, šaudimui bei sportui. Asociacijos skaičiavimu vienas toks objektas galėtų sutalpinti reikšmingą skaičių gyventojų. 50 metrų ilgio pagrindinė patalpa kaip priedanga galėtų talpinti apie 1,5 tūkstančio žmonių. Anot asociacijos jį jau kreipėsi atsakingas institucijas ir sulaukė pirmųjų teigiamų signalų. Paspartinti karių išvedimą iš karinių bazių Europoje planuoja Jungtinės valstijos, praneša Reuters. Anot agentūros savo pasiūlymus NATO sąjungininkams Vašingtonas pateiks kitą mėnesį. Gegužę Jungtinės valstijos paskelbė ketinančios iš Vokietijos išvesti 5,000 karių. Daugelio nuomonė toks sprendimas yra prezidento Donaldo Trumpo ir Europos vyriausybių nesutarimų dėl karo yra nepasiekmė. Meteoritas skriejęs į žemę vakar sprogo virš šiaurės rytinės Jungtinių valstijų dalies. Sprogimo, kurio gale prilygo 300 tonų trotilo garsą, buvo galima girdėti visame regione, praneša NASA. Sprogimo metu meteoritas skrido daugiau nei 120 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu maždaug 64 kilometrų aukštyje. Sprogimas virš šiaurės rytų Masačusetso ir pietryčių New Hampshire buvo toks galingas, jog drebėjo namai. Neblaivi nepilnametė priešinosi policijos pareigūnė. Šią naktą Alytaus rajone Kriokalaukio miestelėje 15-metė elgėsi neadekvačiai, rėkavo ir spardė automobilius. Sulaikymo metu jį pasipriešino pareigūnei, kuri suteikus medicininę pagalbą gydoma ambulatoriškai. Nepilnametė nustatytas 1,81 promilės girtumas, jį perduota valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams. Pirmas Lietuvos krepšinio lygos finalininkas gali paaiškėti jau šiandien. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pusfinalio serijoje iki 3 pergalių prieš Panevėžio Lietkabelį pirmauja jau 2-0, o trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos šį vakarą Kaune. Kitame pusfinalyje Utenos Juventus 2-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną, o trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos pirmadienį Uostamiestyje.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis. Temperatūra dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.

Smagi muzika toliau skamba radijos stoties Relax FM eteryje. Būtent tokiomis dainomis mes stengiamės prisidėti prie to, kad jūsų nuotaika iš tiesų būtų savaitgalinė. Šios valandos pradžioje mes pasiklausėme Verup dainos Pavasaris ir tai yra kūrinys apie jau nueinantį metų laiką, o netrukus Tarasovų šeimyną sudainuo savo hitą Vasarą ir mes šį metų laiką pasitiksime jau rytoj.

0: Reklama.
1: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas benutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio.

0: 24. Ragai palūkanoms.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26. Birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
4: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.

0: Reklama.
1: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
3: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
2: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolą

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai biletai.lt.
2: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
3: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

Rubrikoje Sentimentai mes šį kartą pasiklausysime šio bei to iš ankstyvosios žemaitukų kūrybos. Šie talentingi vyrukai savo repertuare turi dainų, ko gero, vos ne visiems gyvenimo atvejams. Netrukus pasiklausysime jų dainos apie vasarą.

0: Reklama.
1: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
2: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
3: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
8: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
7: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum – pigiai, nebrangiai.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Vos 9 minutės lieka iki vidurdienio, beveik į pusėjo, paskutinioji pavasario diena. Kas įdomaus nutiko iki 12 valandos, jums netrukus papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Na, aš Remigijus atsisveikinu su jumis, dėkodamas už kartu praleistą sekmadienio rytą. Tuo, kad jūs šį sekmadienį nenobadžiautumėte, toliau rūpinsis kolega Donatas. Jam užleidžiu studiją, sakydamas jums ate iki rytojaus.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų nori tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir gali tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. Nustatyti griežtesnės siūlomos susitarimo su Iranu sąlygas siekia Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas anot amerikiečių žiniasklaidos nori įtvirtinti keletą susitarimo punktų susijusių su Irano branduolinėmis medžiagomis, kuriuos asmeniškai laiko svarbiais. Paskelbus apie tai, kad Iranui buvo išsiųstas griežtesnis taikos susitarimo pasiūlymas, Trumpas pareiškė užsitikrinęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Vis dėlto manoma, kad bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atitolinti susitarimą oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurio laivybos kelią. Naujų smūgių dronais Rusijos naftos pramonės objektams sudavė Ukrainos pajėgos. Smogta naftos saugyklai Taganrogo mieste prie Azovo jūros, taip pat naftos perdirbimo gamyklai Saratove prie Volgos upės. Šie objektai jau buvo atakuoti ir anksčiau. Atsisveikinimas su netikėtai mirusiu Seimo nariu, buvusiu olimpiečiu Jevgenijumi Šuklinu, šiandien vyksta Visagine. Laidotuvės po pietų vyks Visagino miesto senosiuose Ažukalviškės kapinėse. Reidų metu birželį policija ketina tikrinti dviratininkus elektrinių paspirtukų vairuotojus. Sustiprinta jų kontrolė vykdoma šį savaitgalį, taip pat visą kitą savaitę ir birželio 11-13 dienomis. Policijos pareigūnai per keletą pirmųjų šių metų mėnesių išsiaiškino daugiau nei 1400 elektrinių mikrojudumo priemonių ir motorinių dviračių vairuotojų padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų. Nustatyta beveik 200 neblaivių asmenų vairavusių šias transporto priemonės, beveik 1100 atvejų, kai vairuotojai nesilaikė reikalavimo dėvėti šalmą. Amžini priešininkai, Pirėjo Olimpiakos ir Atėnų Panatinaikos vėl susitiks Graikijos krepšinio čempionato finale. Vakar pusfinalyje Eurolygos čempionai Olimpiakos krepšininkai įveikė Atėnų AEK ekipą 95-68 ir laimėjo seriją 2-0. Pralaimėjusiems Lukas Lekavičius pelnė 6 taškus, Mindaugas Kuzminskas 4. AEK dėl bronzos grumsis su Salonikų PAO komanda, kuri vakar 94-102 nusileido Panatinaikos krepšininkams ir pralaimėjo seriją 0-2. Tomas Dimša Salonikų ekipai pelnė 3 taškus. Nugalėtojo komandoje Marius Grigonis nebuvo registruotas rungtynėms.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis. Temperatūra dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.

palydime pavasarį palengva, ar ne? Gegužės 31 mūsų kalendorija, šaunų sekmadienis ir turime vidudienio programą 8 minutės po 12. Linkėjimai visiems, kas tokiu metu yra įsijungęs radijos stoties Relax FM bangas. Mano vardas Donatas, sveiki visi, lydėsiu jūs šio sekmadienio metu ir be abejo mes toliau būsim lydimi puikios muzikos, netrukus mums skambės patruliai, grupė dar, Justinas Jarutis ir Aistė, Paulina Paukštaitytė ir daugelis kitų. Šiandien su vardadieniu galime pasveikinti Petronėles, Gintautus, Rimbilės, Angelės, Petrės ir Nojus. Keletas įsimintinų dienų minimo šiandien, pasaulinė diena be tabako, diena be vėjos pjovimo, pasaulinė šviesia plaukių diena. Apie keletą iš jų mes būtinai pakalbėsime mūsų programos eigoje. Primenu apie sveikinimus. Laida Gera proga, vakare taip pat džiugins jūsų artimuosius. Gegužės 31-ąją taip pat švesime gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis. Parašyti apie visas jas, pasveikinti galite kad ir dabar apsilankę svetainėje relaxofom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Būkime kartu.

0: Reklama.
1: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
1: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
5: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
4: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau? Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Reklama.
1: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefonai.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
6: Upakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umybė konose.
10: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
11: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau – kiavilnius.lt.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Relax FM.
6: Kažkam šiandien pasisekė,

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išlėkus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Susirūpinusi Kaliningrado srities saugumu ir patekimu į ją, Rusija stiprina savo karinės pajėgas Baltijos jūroje ir tai turi neigiamą poveikį mūsų regionui, pastebė Lietuvos žvalgyba. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento teigimu Maskva ypač siekia apsaugoti šešėlinį laivyną. Be kitų priemonių Rusija Baltijos jūroje naudoja ir GPS trikdžius. 212 okupantų rusų dronų iš 229 paleistų skelbia šiąnakt numušusios Ukrainos pajėgos. Pastarąją parą per Putino pajėgų atakas iš viso Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, po 2 Zaporižios ir Donecko srityse vienas Černihivo, dar mažiausiai 37 žmonės buvo sužeisti. Daugiausia civilių 12 nukentėjo Dnipropetrovsko srityje, nukentėjusiųjų taip pat yra Charkivo, Chersono, Sumų srityse. 62-asis poezijos pavasario festivalis šiandien vaiksis Vilniuje. Šventos Kotrynos bažnyčioje bus įteiktos Vilniaus miesto mero premijos Laimono Noreikos apdovanojimas. Šių metų poezijos pavasario programoje buvo numatyta apie 130 nemokamų renginių Lietuvoje ir užsienyje. Dvi savaitės juose skambėjo poezija, vyko diskusijos. Šio poezijos pavasario laurete už eilėraščių rinkinį Marijalė paskelbta poetė Giedrė Kazlauskaitė. Draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo rytojaus įsigalioja Varšuvoje. Vienintelė išimtis – Šopeno oro uoste esančios neapmuitintų prekių parduotuvės. Ši priemonė įgyvendinama po pernai lapkritį pradėtos bandomosios programos. Jos duomenys rodo, kad dėl alkoholio pardavimo pribojimų naktinių incidentų sumažėjo beveik ketvirtadaliu, o tokiam draudimui pritarinčių miesto gyventojų dalis išaugo iki beveik 60%. Apginti stipriausią Europos futbolo klubo titulą Paris Saint-Germain futbolininkai sugebėjo. Vakar Budapešte vykusiame čempionų lygos finale jau 6 minutę į priekį išsiveržė Londono Arsenalas, bet antro kėlinio viduryje Paryžiaus ekipa rezultatą išlygino, per pagrindinį laiką ir pratęsimą jis nebepasikeitė, o baudinių serija Paris Saint-Germain laimėjo rezultatų 4-3. Paryžiaus klubas tapo tik antruoju šiame amžiuje po Madrido Realo, kuriam pavyko laimėti čempionų lygą bent 2 kartus iš eilės. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytiniuose rajonuose kai kur apie 4 laipsnių šilumos, rytoj pirmąją vasaros dieną apie 22, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.

Šita daina tik tai dar kartelį patvirtina tą faktą, kad gera muzika mus lydi ir savaitgaliais čia relaksė, tai linkėjimai visiems, kas yra kartu šią gegužės 31-ąją. Šalyje 8 minutės po 13, jeigu šiandien dar nenupjovėt vėjos ar tik ketino tą daryti, tai galit neskubėti, mat šiandien yra minima diena be vėjos pjovimo ir paskutinį gegužės sekmadienį gyventojai kviečiami minėti dieną be vėjos pjovimo, bent dienai oficialiai išsivaduoti nuo bet kokių vėjos priežiūros darbų. Ir laitai būna ramybės gaivaus oro diena skirta užsiimti hobiu ar leisti laiką su šeimyna bei draugais. Tai vat, išsivaduoti kviečiama nuo bet kokių rūpesčių, kurie yra aplink namus, ir pasidžiaugti gražia paskutinė šių metų pavasario dienelė. Prieš akis vasara, tai reiškia, kad daugam jau laukia ir atostogų metas, ar ne, įtariu, kad susiplanavę esat visas savo laisvas dienelės, tai palinkėsiu be abejo ir gražios artėjančios vasaros. Na, o mes žygiuodami pirmin, ją sutiksime su pamėgtais atlikėjais skambančiais mūsų radio bangomis. Akvilė ir aš laisva netrukus. Kiek vėliau Lokytė, Vilko akių. Dar mes girdėsim Roką ir Lauryną, Jurgį Brūzgą, 69-ame danguje, Žemaitukus ir daugelį kitų. Visiems sėkmės, jūs lydi radio stotis.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaž kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau, o Bioderma kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
8: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir...

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefonai.

0: 2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė – velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
8: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Priedangų tinklo plėtros būdą siūlo Lietuvos savivaldybių asociacija. Jis siūlo įvairiose vietovėse įrengti požeminės patalpas, kurios pavojų atvejais veiktų kaip visavertės priedangos, o įprastu metu kaip socialinė erdvė pilietiniam bei pasipriešinimo ugdymui, šaudimui bei sportui. Asociacijos skaičiavimu vienas toks objektas galėtų sutalpinti reikšmingą skaičių gyventojų 50 metrų ilgio pagrindinė patalpa kaip priedanga, galėtų talpinti apie 1,5 tūkstančio žmonių. Anot asociacijos, jį jau kreipėsi į atsakingas institucijas ir sulaukė pirmųjų teigiamų signalų. Naujų smūgių dronais Rusijos naftos pramonės objektams sudavė Ukrainos pajėgos, smogta naftos saugyklai Taganrogo mieste prie Azovo jūros, taip pat naftos perdirbimo gamyklai Saratove prie Volgos upės. Ten kilo gaisrai, šie objektai jau buvo atakuoti ir anksčiau. Netikėtai mirė Seimo narys, buvęs olimpietis Jevgenijus Šuklinas, šiuo metu laidojamas senosiuose Visagino Ažukalviškės kapinėse. Laidotuvėse dalyvauja gausus būrį žmonių, tarp jų liberalų sąjūdžio, kitų partijų atstovai. Meteoritas skriejęs į žemę vakar sprogo virš šiaurės rytinės Jungtinių valstijų dalies. Sprogimo, kurio gale prilygo 300 tonų trotilo garsą, buvo galima girdėti visame regione, praneša NASA. Sprogimo metu meteoritas skrido daugiau nei 120 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu, maždaug 64 kilometrų aukštyje. Sprogimas virš šiaurės rytų Masačusetso ir pietričių New Hampshire buvo toks galingas, jog drebėjo namai. Dviejų Žalgirių, Kauno ir Vilniaus rungtynės netrukus prasidės Dariaus ir Girėno stadione. Kol kas Lietuvos futbolo top lygos turnyro lentelėje kauniečiai rikiuojasi antri, vilniečiai atsilieka 11 taškų ir užima 7 vietą. Kauno Žalgiris turi progą susigražinti lyderio poziciją, kurią prarado vakar, kai triuškinamą pergalę pasiekė Telšių Džiugo futbolininkai. Jie namie Panevėžio komandą nugalėjo 4-0 ir taškų aplenkė rungtynėmis mažiau žaidusi Kauno Žalgirį. Kitose vakar vykusiose rungtynėse Gargždų Banga savo aikštėje sužaidė lygiosiomis 1-1 su Šiaulių futbolininkais. Banga šiuo metu užima 5 vietą, Šiauliai 9.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytiniuose rajonuose kai kur apie 4 laipsnių šilumos. Rytoj, pirmąją vasaros dieną apie 22, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.

7 minutės po 14 Lietuvoje. Va taip muzikaliai ir energingai mes leidžiame šį puikų sekmadienį. Linkėjimai visiems, kas yra su radio stotimi Relax FM. Taip, bičiuliai, šiandien yra gegužės 31 ir be abejo negaliu nepriminti apie mūsų sveikinimų laidą Gera proga. Toliau laukiu žinučių, jūsų palinkėjimų, drąsiai rašykit, sveikinkit visus tuos, kas švenčia šiandieną, kas mini savo Gera proga paskutinę pavasario dienelę. Visus sveikinimus rašykit svetainėje relaxafom.lt, sveikinti galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o sveikinimams, kaip įprasta, šio vakaro metu bus atsveikėta 2 valandos marios laiko, kad kuo daugiau jūsų brangių žmonių švenčių aplankytumėm ir išdalintumėm visą krūvą jūsų šaunių palinkėjimų. Negailėkit gero žodžio, o kol rašysit žinutes, kol kurpsit tuos šauniosius linkėjimus, mūsų bangomis skambės Lauris Reiniks, Picasso, Evgenija Redko, grupė Popkultūra, Lietuvaitės bus čia ir daugelis kitų. Likit įsijungę. Relax.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
2: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
5: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
6: Relax.

0: Ragai palūkanoms.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Vilius
0: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
0: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30% mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
7: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
6: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Radio stotis Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų. Lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
4: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Moki veži vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
7: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
8: Relax FM.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Po vandeninės kritinės infrastruktūros apsaugos deklaraciją kartu su dar 16 šalių šiandien paskelbė Lietuva. Susitarimas nubrėžia gairės gynybos institucijų bendradarbiavimui saugant strateginius jūrų kabelius ir vamzdynus. Dokumentas paskelbtas Azijos gynybos ir saugumo forume Singapūre, kur viešėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Dronas pataikė į okupantų rusų užgrobtą Zaporižios atominę elektrinę skelbė tarptautinė atominės energijos agentūra remdamasi vietos pareigūnų teiginiais. Pranešama, kad sienoje buvo išmušta skylė. Agresorės Rusijos valstybinė branduolinės energetikos bendrovė Rosatom apkaltino tyčinį išpuolį surengus Ukrainą, bet Kijevas šios kaltinimus kategoriškai neigia. Draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo rytojaus įsigalioja Varšuvoje. Vienintelė išimtis – Šopeno oro uoste esančios neapmuitintų prekių parduotuvės. Ši priemonė įgyvendinama po pernai lapkritį pradėtos bandomosios programos. Jos duomenys rodo, kad dėl alkoholio pardavimo apribojimų naktinių incidentų sumažėjo beveik ketvirtadaliu, o tokiam draudimui pritariančių miesto gyventojų dalis išaugo iki beveik 60%. Nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo iškilminga ceremonija šį vakarą vyks Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje. Bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų bei dar 3 specialieji prizai. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros klaidą bei sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Daugiausia po 11 statulėlių pretenduoja gauti Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra bei Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Geriausio vaidybinio filmo kategorijoje taip pat nominuota Gabrielės Urbonaitės Renovacija, Igno Jonyno Siena ir Vytauto Katkaus Svečias. Pirmas Lietuvos krepšinio lygos finalininkas gali paaiškėti jau šiandien. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pusfinalio serijoje iki 3 pergalių prieš Panevėžio Lietkabelį pirmauja jau 2-0, o trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos šią pavakarę Kaune. Kitame pusfinalyje Utenos Juventus 2-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną, o trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos pirmadienį Uostamiestyje. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytiniuose rajonuose kai kur apie 4 laipsnių šilumos, rytoj pirmąją vasaros dieną apie 22, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.

7 minutės po 15. Gero sekmadienio visiems, kas yra su relaksu. Smagiai leidžiat šį savaitgalį. Džiugu, bičiuliai. Ir kviečiu nepamiršti sveikinti artimųjų mūsų laidoje Gera proga. Laukiu jūsų žinučių. Šiandien turime, kaip žinia, gegužės 31-ąją. Palydime kalendorinį pavasarį. Ir bent jau už to, ką žado sinoptikai, tai vasara tikrai, žinokit, jau belsis į mūsų kiemus. Beje, paskutinę pavasario dieną labai į temą pagalvoti apie žalingo įpročio, tai yra rūkymo atsisakymą. Mat, gegužės 31-oji yra paskelbta pasaulinė diena be tabako. Nuo 1987-ųjų visuomenė skatinama susipažinti su rūkymo žala. Ir šiaip tokia gera dienelė dėti kažkokį brūkšnį, ar jeigu kažkas nori atsisakyti, tarkim, saldumynų, arba sveikiau maitintis, tai prieš rytoj prasidėsiančią vasarą šiandien galima padaryti tokias savotiškas išleistuves. Ta proga Jessica Shy nuskambės netrukus, mūsų bangomis puikiai daina Apkabink, o aš kviečiu likti su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
2: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
2: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per
1: relaxfm. Radio stotis relaxfm.

0: reklama.
1: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
5: šviežiausią gabalą!
6: Grilius dega kieme.
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
9: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
10: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
9: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
11: Real.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Antra vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Pirma vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: reklama.
1: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
6: 3 balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
7: Relax.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Saugok save.
1: Šalies gyventojams pradėjus atgauti iš antros pensijų pakopos atsiimtus pinigus, kaip niekad suaktyvėjo sukčiai. Jie suskubo siūlyti investuoti ar kitaip neva saugiai pasaugoti pinigus, kol žmogus apsispręs, kam juos skirti. Netrūksta ir netikrų internetinių parduotuvių. Pas kai kuriuos žmonės, ypač gyvenančius kaimiškose vietovėse, apgavikai užsuka net į namus. Tad policija ragina būti itin atidiems, niekam neskleisti savo asmeninių duomenų, atidžiai tikrinti laiško siuntėjo ar svetainės, kur neva galima investuoti duomenis, apie internetinės parduotuves skaityti internautų atsiliepimus. Apie sukčiavimo atvejus reikėtų pranešti ne tik policijai, bet ir nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Taip apsaugosime ir kitus žmonės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Relax FM.

Robbie Williamsas taip pat aplankė mūsų šio sekmadienio metu čia Relaxo eteryje, prisiminėm kūrinį Road to Mandalay ir su puikia muzika toliau žygiuojame į priekį 5:16 šalyje. Geros dienos visiems, kas yra su Relaxu, bičiuliai, mes savaitgaliaujam ir netrukus prie mūsų jungsis Lady Caramel su daina Netobuli, kiek vėliau ir Egidijaus Ipavičiaus seno uosto švyturį prisiminsim. Dar skambės Gabrielius Vagelis, Evgenija Rietko, Žemaitukai, Nombeko Auguste, Patruliai, Saulius Prusaitės ir daugelis kitų. Visiems gero klausimo, nepamirškite ir apie mūsų sveikinimus, toliau laukiu jūsų žinučių su palinkėjimais, su gražiomis meilės kupinomis eilėmis tiems žmonėms, kurie švenčia šiandieną, jeigu žies 31-ąją. Na, pasveikinti galite kaip visuomet svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt.

0: Reklama.
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs – saldžiai, sodriai ir šviežiai.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
6: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk Palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.

0: Reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
0: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
3: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
2: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Radio stotis Relax FM.

Saulius Prusaitis buvo čia su daina Namo reiks pareit. Linkėjimai tiems, kurie šiuo metu grįžta namolio iš įvairių veiklų ar savaitgališko poilsio, kalbu apie įvairių spa, gal kažkas gamtoje praleido paskutinį pavasario savaitgalį. Visiems kuo didžiausios sėkmės, smagu, kad pas jūs groja relaksas. Na, o dabar ta proga visiems mums grupė dar gero sekmadienio proga įteiks milijoną bučinių. 12 minučių lieka iki 17 šalyje.

5 minutės po 17. Šalyje, bičiuliai, dėkui visiems, kurie esate kartu. Smagu, kad ir šio sekmadienio metu pas jūs skamba relaksas. Mažiau nei valanda beliko iki sveikinimų laidos gera proga. Savotiškai taip smagiai su gera muzika mes palydėme šių metų pavasarį, ar ne? Ir sveikinsim šiandieną, gegužės 31-ąją, tai negailėkit savo palinkėjimų. Apsilankę svetainėje relaksafon.lt ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Kviečiu minėti gimtadienius, vardadienius ar kitas šaunias sukaktis, bičiuliai. Švęskime visas jūsų brangių žmonių geras progas. Na, link sveikinimo laidos judėsime kartu su gera kompanija, sudaryta iš pamėgtų atlikėjų, netrukus Baibos kūrinys Vandens nuskambės čia kiek vėliau ir Biliaus Popendikio šurpuliukus išgirsime. Gero klausimo visiems, likit su mūsų radijos stotimi.

0: Nes nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir

0: Mano.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever Svogūnai 19 centų. Lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: reklama.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
3: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
2: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos – Appassionante – atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės – Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

Merginos Queens of Roses skambėjo čia relaksę su daina Nakties negana. 15 minučių mus skiria iki 18 valandos ir netrukus Deividas Bastys pasidalins kūriniu Leisk pasveikint tave, taip tarsi anonsuodamas, kad jau kitą valandą mūsų etryje prasidės sveikinimams skirta laida Gera proga. Tai bičiuliai, junkitės ir jūs, jei šiandieną kažkas iš artimųjų švenčia gimtadienį, mini vardo dieną ar kitą šaunią sukaktį, pasveikinkit parašydami svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Relax.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga.
1: 18 valandų ir 5 minutės. Pats metas pradėti šio puikaus sekmadienio vakaro sveikinimų laidą. Gera proga. Taip, bičiuliai, dvi artimiausias valandas mes visą dėmesį sutelksime ir į puikią vakaro muziką, ir į jūsų brangių žmonių šventes šią gegužės 31-ąją. Palydime paskutinę šių metų pavasario dieną, tad palydėkime linksmai su gera nuotaika, puikia muzika ir aišku jūsų brangių žmonių šventėmis bei nuostabiaisiais sveikinimais. Jei yra gimtadienių, vardadienių ar kitų gražių sukakčių, drąsiai sveikinkit svetainėje Relax. Relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, mano vardas Donatas, visiems gero vakaro ir keliaukime į pirmąjį gimtadienį, sveikinsim brangę, mylimą draugę Danguolę, taip gražiai ją žinutėje apibūdina Gale. Šaunus palinkėjimai, prie kurių bandysim jungtis ir mes.
2: Hello.
1: Danguolė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambinam. Kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkė, kaip laikotės?
2: Gerai.
1: Aha, oi, kas ten, klausykit, per triukšmas pas jūs jau skamba, pietų ar ne, gongas, klausykit, skelbiantis, kad dar katelį reikia jūs pasveikinti. Tai tą ir norim padaryti, čia radio stotis. Laida gera proga, gavom žinių, kad jūsų gimtadienis Danguolė, tai norim palinkėti ilgiausių metų. Laimės, sėkmės, džiaugsmo, begalinio, visko paties gražiausio, ties skrieju jums šio šventės metu. Valio tariam.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Tai vat, draugė brangė sveikina Gale mūsų bangomis, sako... Gyvenimas kaip šokoladinių saldainių asorti dėžutė, niekada nežinai su kokiu įdaru saldainį išsitrauksi, tad linki išsitraukti tik skaniausius gyvenimo saldainius. Gražios gimtadienio šventės linki.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Na, Danguolė, tai graži šventė, ar ne? Brangių žmonių apsuptie, kaip supratau.
2: Taip.
1: Na, tai jau nestinga sveikinimų palinkėjimų, ko gero žodžio šiandien netrūksta.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Na va, super. Tai palinkėsim smagiai atšvest. Visko paties geriausio. Te geros nuotaikos lydi ne tik per šį puikų gimtadienį, bet ir visus metus. Te puikių žmonių jūsų gyvenimo kelyje nestinga. Ir Danguolė, visos svajonės te pildosi. Valio.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir

0: proga.
1: 15 minučių po 18. Linkėjimai visiems, kas vakaroja šio sekmadienio metu su radijos stotimi Relax FM. Tikrai šauni mūsų paskutinioji šių metų pavasario dienelė. Turtinga ir jūsų brangių žmonių šventėmis. Aplamai šis savaitgalis nestokoja gražių gimtadienių ir mes su džiaugsmu sveikiname čia geroje progoje. Dabar bandysiu susisiekti su Mykolu Šmitu, kuris švenčia savo 63-ąjį gimtadienį. Vaikai, sūnus Laimonas ir dukra Ieva su šeimomis siunčia tėvelių iš šaunių palinkėjimų. Mykolai, sveiki.
2: Labas.
1: Norim paklausti, ar tikrai tiesa, kad šis savaitgalis pas jūs paženklintas nuostabiu gimtadieniu? Ar galim sveikinti ilgiausių metų linkėti?
2: Jo, galim.
1: Nu, Mykolai, smagu, tai pasidžiaugsim su visa Lietuva. Čia radijos stotis. Linkėjimai širdingi. Nu, vat, gavom žinių nuo šeimynos, kad pas jūs puikus gimtadienis. Sūnus Laimonas su šeima ir dukra Ieva su šeimyną. Brangų tėvelį sveikina. Linkiu jums visko paties geriausio, gražaus gimtadienio, šiltos vasaros, šiltų žmonių aplink save ir svarbiausia, kad niekada nepavestų sveikata ir žinoma, kaip žvejui nei žvyno, nei odegos.
2: Dėkui.
1: Na va, tai žvejojant gal kur prigavom, klausyki čia.
2: Ne tik ruošios.
1: Ai, ruošiatės, nu va, klausykite.
2: Jo.
1: Kaip sako, užkitė žvejys. Ne vienos dienos matyt nepraleidžiat, ar ne?
2: Nepraleidžiu.
1: Na va, smagu. Tai kokio laimikio reikia linkėti gimtadienio progą, Mykolai? Turit kokią svajonių žuvelę?
2: Nu, būtų vienai kartai kokį didesnį.
1: Oi, nu be abejo, patį didžiausią, ar ne, kaip sakoma.
2: Jo.
1: Tai šventinį stalą matyt jau, kaip visuomet, tradiciškai ir žuvies patiekalai, ar ne, jau puošia pas jūs jau koko, žuvies nestinga.
2: Nu, turbūt.
1: Na, bet, o šiandien pagavus gerą karpį, tai jau kitam savaitgaliu tikrai turėsit taipogi ir su brangiais žmonėmis dar kartelį šitą gimtadienį paminėsit, ko ir palinkėsim. Smagu, tai Mykolai, daug sveikinimų, daug linkėjimų pririnkot.
2: Nu, jo.
1: Yra, ar ne, rūpinasi visi, bet ir dar vaikai suorganizavo mūsų, kaip sakoma, linkėjimą, tai visko paties geriausio, smagiai pasiruošti žvejybai ir žinoma, kad kiptų visos didelės ir mažos ir dar kartelį jums puikaus gimtadienio.
2: Ačiū labai, ačiū.

0: Reklama.
1: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
3: Relax FM.

0: šaunus Elvijos kūrinys Tolin lydėjo mūsų čia relaksė. 18 valandų bei 27 minutės. Tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Linkėjimai visiems, kas vakaroja drauge. Į jubiliejų dabar bandysim patekti. Priklauso ši šventė Elgiui, geram žmogui. Taip tiesiog ir parašyta. Nuoširdus, draugiškas, puikus žmogus, pelnęs visų pagarbą. Va, kaip jį gražiai apibūdina žinutėje Donatas, Erika, Rita ir Antanas, kurių linkėjimus ir pabandysiu padovanoti.
1: Alo.
0: Algi, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai širdingi. Klausykit, skambinam pasiteirauti.
1: Dėkui.
0: Šis savaitgalis priklauso jum, kaip sakoma, ar galim sveikinti ilgiausių metų linkėt?
1: Galit, jau šiandien kaip tik ta diena.
0: Na, jūs smagu, tai norim su visą Lietuvą pasidžiaugti. Čia radijos stotis.
1: Jau supratau.
0: Smagu, pažinot, ar ne? Nu, tai mes į pas jūsų svečius pasveikinti ilgiausių metų palinkėt, mat gavom žinių, kad ne eilinis sekmadienis, algi visko paties geriausio. Laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio, žinoma, tvirtos sveikatos ir nuostabių žmonių šalia. Valio.
1: Ačiū. Ačiū labai.
0: Na vat, geri žmonės ir pakuždėjo mum, kad pas jūs gimtadienis. Donatas, Erika, Rita ir Antanas sveikina, sako, kad esat rūpestingas, draugiškas, nuoširdus žmogus, pelnės visų žmonių aplinkui pagarbą. Nu va, klausyti.
1: Malonu girdėt.
0: Linki, kad namuose visada skambėtų juokas, širdyje būtų ramybė, o gyvenimo kelyje lydėtų sveikata, sėkmė ir meilė. Ačiū, tarė visi, kad toks esat rūpestingas, draugiškas ir nuoširdus žmogus. Gera būti su jumis, sveikina ir ilgiausių metų ilgiausių linki visi kartu.
1: Ačiū, ačiū labai, ačiū draugams.
0: Na va, gera turėti daug draugų, ar ne? Auksiniai šitie žodžiai taip. Kažkada uždainuoti pildos ir pas jūs. Tai turit vakarėlį gal, Algi? Švenčiat?
1: Nu, gal turėsim dar vakaras, neatėjom.
0: Klausykit, nu va, tai ruošiatės dar tik tai, ar ne?
1: Jo.
0: Super, super, super. Tai daug šiandien plūsta sveikinimų jau matyti visais kanalais. Ne?
1: Na, po truputį.
0: Link vakaro traukia visi, klausykit.
1: Jo, turbūt.
0: Trūkdys smagiai pašvęs. Nu nieko, ar ne, gimtadienio proga turi būti kuo daugiau tų sveikinimų, kurie te pokši tarsi nuostabus fejerverkai jūsų jubilėjaus proga. Algi visko paties geriausio ir nuo mūsų. Te svajonės pildosi, valio.
1: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Relax FM.

18:36, grįžtame į mūsų sveikinimų laidą Gera proga, dovanodami visą gausybę nuostabių palinkėjimų šio puikaus sekmadienio vakaro metu. Štai žmona Jūratė, sūnus Donatas ir Modestas su šeimomis, bei uošvis Viktoras visi kartu sveikina Alvydą iš Klaipėdos gimtadienio proga. Linki branginti kiekvieną akimirką ir kiekvieną žmogų esantį šalia. Linki, kad gyvenimo kelias Alvydai visada būtų nušviestas vilties tikėjimo savimi ir besąlygiškos meilės šviesa. Visa didelė kompanija su Kristina sveikina Astą puikaus gimtadienio proga. Visi kartu jums linki pačių gražiausių metų. Žmona Eglė, sūnus Tadas ir dukra Ugnė sveikina brangų vyrą tėtį Žydrūną Ruzgį su gimtadieniu. Linki visko, kas geriausia. Sako, kad be galo jūs myli. Linki sveikatos ir geros nuotaikos. Dukra su šeima ir visi susirinkusieji prie šventinio stalelio sveikina brangę mamytę, tetą, močiutę, draugę, Nijolę su puikiu gimtadieniu. Linki visi kartu jums daug meilės, sveikatos, spindinčių akių ir visokeriopos sėkmės gyvenime. O Antano sveikinimai skirti draugiai Gražinai puikaus gimtadienio proga. Linki Antana šilto draugų rato, optimizmo, geros nuotaikos ir toliau išlikit tokia supratinga, nuoširdį, jautri ir draugiška. Linki negestančios veikatos greitai skriejančiose metuose.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Dar vienas gimtadienis, dar viena puikiai šventė mūsų geroje progoje ir į Ramunės gimimo dieną bandau patekti. Nuo sesers Linos turiu šaunių palinkėjimų ir mes be abejo pridėsim žodelį kitą, pasidžiaugdami tokia puikia sukaktimi.
2: Klausau.
1: Ramunė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, klausykit, skambinu pasiteirauti, ar čia šis savaitgalis paženklintas jūsų gimtadieniu, ar galim pasidžiaugti, pasveikinti, ilgiausių metų palinkėti.
2: Taip, aš su kuo aš kalbu?
1: Su radijo stotim.
2: Relax FM.
1: Taip, Ramunė, laida gera proga. Mes gavom pranešimą, kad jūsų šventė, tai kur jau čia praleisi tokį šansą, palinkėti visko paties geriausio. Tai širdingai sveikinam. Laimės, džiaugsmo, sėkmės, begalinės, ten nestinga jūsų gyvenimo kelyje malonių siurprizų ir visos svajonės pildosi. Valio, valio, valio.
2: Ačiū Jums labai, labai smagu.
1: Tai vat, sesutė vardu Lina mums pranešė.
2: Tikrai taip.
1: Gimtadienis, linki išmokti ilsėtis, daugiau poilsio, mylėti save ir kaupti jėgas kelioniai į, kaip suprantu, Graikiją. Tai vat,
2: taip ir vėl.
1: Su gimtadieniu sveikina Lina.
2: Ačiū Jums labai.
1: Tai viskas sudėliota pas Jūsų planuotą, ar ne, Ramunė, jau laukia poilsis smagus. Taip. Čia pradėsit sezoną vasaros, ar ne, kaip sakoma?
2: Ne, kaip tik uždarysim.
1: Labai ačiū. Šventiška, tokia puiki nuotaika, šiandien matyt nestinga gero žodžio, ar ne, liejasi žinutės, skambučiai ir šiaip savaitgalis turtingas dėmesio, Ramunė, ir šita puikia šypsena, tai mes palinkėsim, kad viso sezono metu jūsų veidą puoštų, džiugintų aplinkinius, tie puikių žmonių jūsų gyvenimo kelyje nepritrūksta, ir šiaip ar švenčia tarminit kažkaip ypatingai pasigirkit, ar daug gėlių, ar daug dovanų?
2: Gėlių labai daug. Gėlių labai daug, daug apkabinimų, daug gražių žodžių, viską daug.
1: Žodžiu, te šitų turtų ir toliau jūsų gyvenimo kelyje netrūksta. Valio tariam ir mes, būkit pasveikinta.
2: Ačiū Jums labai.

0: 9 minutės mus skiria nuo 19 valandos. Tęsiasi šaunieji relaksų sveikinimai. Tikrai daug linkėjimų, daug nuostabių sveikinimų dovanojame šio sekmadienio metu. Dar vienas gimtadienis, į kurį bandau patekti, priklauso Dariui. Krikšto sūnus Dovydas ir visa Griškų šeimyna siunčia puikių linkėjimų.
1: Alio.
0: Dariau, sveiki.
1: Labas, labas.
0: Nors šiandien matyt reikėtų kreiptis, būkit pasveikintas, ar ne greičiau?
1: Nu, taip.
0: Smagu. Tai dar jau norim paminėti su gimtadienį, pasidžiaugti ir žinoma ilgiausių metų iš tarčia radijos stotis. Super. Laida gera proga pas jūsų svečius. Tai gavom žinių, kad su neįlynis sekmadienis, ar ne, kad galim palidėti pavasarį, kaip sakoma, su jūsų švente.
1: Nu.
0: Tai dar jau ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, sveikatėlės tvirčiausios ir be abejo, kad visi norai pildytųsi. Būkit pasveikintas.
1: Labai ačiū.
0: Krikšto sūnus Dovydas ir Griškų šeimyną mums pranešė, kad čia toks gražus, puikus šventinis sekmadienis. Visi kartu linki sveikatos, nuostabių akimirkų, laimės, daug saulėtų dienų.
1: Ačiū labai jums.
0: Visada šipsotis, būti geros nuotaikos.
1: Dėkui labai.
0: Ko jau šiandien gerų nuotaikų matyti netrūksta?
1: Nu, būtų šeštadienis, būtų geriau, sekmadienis. Pasiruošimas į darbus.
0: Tai turit kažkokią vakaronę ar ramiau čia taip sekmadieniškai ir dėliojasi viskas pas jūs?
1: Tai čia ramiai, tai biški.
0: Nu, dar jau vasarą atnosis, tai nėra kuo nusimyti. Bus tu savaitgaliu,
1: bus galima
0: pratesti ir skelti gimtadienį į kelias dalis. Bet linkėjimų, sveikinimų, skambučių, žinučių netrūksta, ar ne, ūžia, kaip sakome, dėmesys.
1: Ne, kažkaip būčiau neišgirdęs, būčiau neatsibėpęs, o kažkaip čia va taip.
0: Turit reikalų, kaip sakoma, ar ne?
1: Taip.
0: Nu va, tai palinkėsim, kad visi reikalai susitvarkytų akimirksniu, rastumėt laiko ir sau šiek tiek paminėti, pavakaroti ir be abejo tos vasaros metu pasibūti su brangiaisim žmonėmis ir atšvesti savo gimtadienį. Valiau dar kartą, būkit pasveikinti.
1: Dėkui.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Sveikinimai, nuostabus jūsų palinkėjimai, visą tai kiekvieno vakaro metu telpa mūsų geroje progoje. 6:19, o kur dar daug geros vakaro muzikos, ar ne? Tikrai smagiai vakarojam šią gegužės 31-ąją, palydim pavasarį kartu ir dabar dar pasidžiaugsim ir šaudė gimtadienio švente, priklausančią rasai arba raseliai, kaip gražiai yra įvardinta laiške. Šilalės rajone svečiuosimės, o sveikinimus dovanoja draugė Kosiokė, buvusi vardu Leta iš Tauragės, siunčia puikių palinkėjimų.
2: Alo.
1: Raselė, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Smagu, kad prisiskambinam, pakėlėt, klausykit, jau išsigandom, kad neatsiliepsit, tai norim paklausti, argi čia pas jūs šį savaitgalis paženklintas nuostabė švente, ar galim sveikinti drąsiai, visko paties geriausio linkėt.
2: Tikrai taip.
1: Nu, smagu, Raselė, tai pasidžiaugsim su visa Lietuva. Čia radijos stotis.
2: Fine.
1: Nu va, kaip suprantu, Šilalės rajone, ar ne, šventė vyksta. Nu va, tai mes atskrėjom radio bangomis pas jūsų svečius. Palinkėti visko paties geriausio, rasą stipriausios sveikatos, džiaugsmo, laimės, sėkmės, begalinės. Te pildosi visos svajonės, ilgiausių metų, ilgiausių. Valio.
2: Ačiū. O kam aš dėkinga už sveikinimus?
1: Taigi pranešė mum apie gimtadienį jūsų ir labai norėjo nustebinti draugę per brūkšnį klasiokę Leta iš Tauragės. Yra tokia draugė.
2: Oi, kaip fai. Oi, tikrai labai fai. Oi, kaip miela, kaip smagu. Ačiū labai.
1: Gražių palinkėjimų, sako Raselė, tegul antroji gyvenimo pusė būna turtinga, gera sveikata, artimųjų meilė ir šiluma, optimizmu, energija ir gyvenimo džiaugsmu. Gražia šventė, sveikinimai ir apkabinimai skrieja jum iš Tauragės.
2: Ačiū labai, ačiū jum taip pat geros dienos, klausomės, labai patinka. Ir visada svajojau, kad
1: pasveikinsim, ar ne? Smagu ir mum dvigubai smagiau, kad visai galvojot, o mes per jūsų gimtadienį ir klausykit atskubėjom. Tai ar daug sveikinimų, ar daug linkėjimų, ar daug žmonių pasidžiaugė šito?
2: Kad tik sesę išleidau, kad tik išleidau tėvuką, draugę iš Jurbarko išleidau, o vakar irgi turėjau didelį būrį, tai nu... Tikrai, labai gražus oras pasitaikė, nevėjuota, va ir kaimynai, nu smagu, džiaugiuosi, esu laiminga, gimusi. Tokiu laiku.
1: Na ir tokia diena, ar ne, jau čia sunku pamiršti gimtadienį, kai žmogus išvenčia paskutinę pavasario dienelę, klausykit.
2: Nu iš tikrųjų, tai taip, mano, kai mokėmės mokykloj, tais laikais, tai visą laiką būdavo mokslo metų pabaiga, visą laiką būdavo turistiniai. Tai ir pakalnučių priskindavo. Nu, vienu žodžiu, jo, toks metas gražu.
1: Jeigu paklausykit šventę, ar ne, ir mokslo metai baigdavosi ir jūsų gimtadienis. Nu, vat, yra puikių žmonių šalimai.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Gražaus sekmadienio vakaro visiems, kas yra su relaksu šią gegužės 31-ąją. Tikrai smagiai laiką leidžiame kartu su gera muzika, kuri skamba ir puošia mūsų eterį. Ir dar labiau jį puošia jūsų šaunus linkėjimai, sveikinimai čia laidoje Gera proga. 16 minučių po 19 bandau susisiekti su Luku, kuriam 26 gimtadienio metu sveikina draugai Gustas ir Marta šaunių linkėjimų dovanodami. Na, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar čia Lukas?
2: O su kuo šneku?
1: O Lukai su radio stotim. Ar tiesa, kad savaitgalis paženklintas gimtadienį, ar galim sveikinti ilgiausių metų linkėt?
2: Geras, nustebino.
1: Na va, neklydo Gustas su Marta, va, kas siunčia linkėjimų, va, kas sveikina, žinokit, 26 gimtadienio proga. Taip, linki visko paties geriausio, sveikatos, gražių santykių ir laimės, kad pildytųsi visos jūsų svajonės, žinokit, su gimtadieniu sveikina.
2: Dėkui.
1: Na va, Lukai, tai kaip šventė, kaip gimtadienis, papasakokit, plūsta linkėjimai, daug žinučių, daug skambučių.
2: Neblogai, ką galiu pasakyti, buvo padaryta.
1: Taip.
2: Ir gerų, ir blogų dalykų.
1: Nu va, tai koks gimtadienis be šito, ar ne? Būtų liūdnoka. Svarbiausia, kaip sakoma, kad šiandien viskas tvarkoj, kad šiandien geros nuotaikos, šypsena, artimieji, draugai, visi gero linki ir, žinoma, galima judėti smagiai į priekį. Tai daug dovanų, daug visko prilinkėta, ar ne, Lukai, jau ir mes jungiamės prie viso šito gėrio, jum paties geriausio gyvenime ir kad visos svajonės pildytųsi. Valio, su gimtadieniu.
2: Labai ačiū, malonu.

25 minutės po 19. Mes tęsiam mūsų sveikinimų laidą Gera proga. Toliau dovanojam jūsų nuostabiosius palinkėjimus, sveikinimus mylimiems brangiems žmonėms. Povilo linkėjimai skrieja geram bičiuliui Aleksandrui, gyvenančiam Linkuvoje. Gražaus 70-mečio proga. Povilas linki stiprios sveikatos, laimės, sėkmės ir toliau išlikti drūtam ir laimingam. Laimo sveikinimai skirti Arūnui 60-mečio proga. Linkėjimai skrieja į Skaudvilę. Tegul keliai būna saugus, linki Laima. Reisai sėkmingi, o gyvenimo bakas visada pilnas laimės, sveikatos ir geros nuotaikos. Draugė Regina sveikina Zitą gyvenančią Šiauliuose gražaus gimtadienio proga. Su jubiliejum, mielo draugė, tarė ji. Tegul gyvenimo kelias būna kupinas tvirtos sveikatos. Tiesų patik mėly žmonės, kurie daro jūsų Zitą laimingą. O Regina tarė, kad jūsų pasiilgo apkabina ir linki puikios gimtadienio šventės. Krikšto sūnus Kristupas, uošvienė Laimutė ir teta Daiva visi kartu sveikinimus skiria Vaidui 42-ojo gimtadienio proga. Linki sveikatos, džiaugsmo ir kad visos svajonės Vaidai išsipildytų. Relax FM.

0: Viena minutė po pusės aštuntos. Tikrai labai daug sveikinimų, labai daug puikių linkėjimų dovanojame šio sekmadienio vakaro metu. Ir dėkui visiems, kurie taip gausiai sveikinate. Dėkui visiems, kurie smagiai vakarojate kartu su mūsų vakaro programa. Į jubiliejų bandysim užsukti priklausantį gerai draugiai Akvilei, kuriai linkėjimų siunčia tokios puikios šventės metu Santa ir Deimantė. Akvilė, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai, klausykit, čia tiesa, kad šis savaitgalis jūsų jubiliejim nuostabi paženklintas, galim sveikinti ilgiausių metų linkėt.
1: Galima.
0: Nu, smagu, tai norim pasidžiaugti. Valio, šūktel, čia radio statys. Akvilė, būkit pasveikinta. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio linkim širdingai. Puikių gerų nuotaikų šypsenos veide, ne tik per gimtadienį, bet ir kasdien. Te visos svajonės pildosi. Valio.
1: Ačiū labai.
0: Na va, draugų gerų turit. Santa ir Deimantė mums pranešė, kad pas jūs puikus gimtadienis. Sveikina draugės, linki daug laimės, geros nuotaikos ir įsimintino šventės.
1: Ačiū, draugė mano.
0: Tai kaip šventė, ar įsimintina, ar puikiai jubiliejus čia pas jūs sudėliojasi?
1: Labai.
0: Aha, sveikinimų, linkėjimų ar ne, per akis, gėlės, dovanos, visko turtinga.
1: Draugės pasistengia.
0: Ir draugės pasistengia, nu va, šaunuolės, klausykit. Gera turėti daug draugų, ar ne, per gimtadienį tas labiausiai ir pasimato. Smagu. Tai Akvilė, palinkėsim jum puikios vasaros, šaunių metų. Te visi norai tampa realybė, verskit kalnus, sužydėkit kaip nuostabiausia gėlė ir te nieko nestinga. Valio, tariam dar sikelį.
1: Ačiū, tegul pildo. Ačiū jums. Relax FM.

20 minučių lieka šalyje iki 20 valandos. Smagiai vakarojam šio sekmadienio metu, visiems linkėdami gero klausimo, gražių akimirkų, drauge. Čia mūsų laida Gera proga, dar dovanojant ir šauniausius jūsų linkėjimus. Štai tėveliai sveikina sūnų Mantą su 30-mečiu linkiniai senkančios energijos, profesinės sėkmės, stiprios sveikatos ir kad visi užsibriežti tikslai man tai būtų įgyvendinti. Myli tėtis ir mama. Močiutė Emilija sveikina anūkę Gerdą 18-ojo gimtadienio proga. Linki drąsiai siekti svajonių, atrasti gyvenimo kelią, niekada neprarasti savo geros nuotaiko, šipsotis kasdien ir džiaugtis kiekvieną akimirką. Brolis Vytis sveikina sesę Gabiją gimtadienio metu, linkėdamas daug meilės, įkvėpimo, nuostabių kelionių ir žmonių, kurie visuomet būtų šalia. O seserys Ramūnė ir Jeva sveikina brolį Luką su gražiu gimtadieniu, linki ryšto sėkmės moksluose ir darbuose, gerų draugų bei daugybės laimingų akimirkų.

Bičiuliai, primenu, kad laidos gera proga įrašą jūs bet kada galite surasti mūsų svetainėje relaxfm.lt. Taip pat visus mūsų laidų įrašus pasieksite ir programėlėje radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas. Smagiai mes palydime pavasarį, ar ne? Kitą valandą čia išgirsime ir šio savaitgalio top 15 kartojimą. Na, aš visiems linkiu ir gero vakaro, ir sėkmingos naujos darbo savaitės, ir gero, be abejo, vasaros starto. Vasarėlė žengia pas mus. Kitos savaitės metu bus visi 20-25, o vietomis ir 26 laipsniai šilumos. Žodžiu, imsime smagiai vasaroti. Vasarokit su relaksu, susigirdėsim jau rytoj. Iki.

0: Radio stoties Relax FM eteryje populiariausios lietuviškos dainos mūsų top 15 lentelėje. Dar vienas savaitgalis ir vėl metas susiaiškinti, kaip jūs balsavote visos savaitės metu. Nuo su jumis dar valandėlę bendrausiu aš Rolandas, tad kviečiu pasigarsinti. Šią savaitę mūsų laukia 3 naujienos, 5 dainos kyla aukštyn, 6 leidžiasi žemyn, dar viena daina lieka ten pat, kur ją matėme prieš savaitę. 15-ką pradėsime nuo naujienos Edas Vieta plus Meo ir jų kūrinys paleidžiu.
1: 15 vieta. Top 15 naujiena.

0: Grupės Picasso daina po skirtingom kaldrom, kūrinys apie šiandieninėme pasaulyje vis dažniau pastebimus nerimą keliančius procesus, visuomenės susiskaldimą, karinius konfliktus ir mažėjantį žmonių tarpusavio supratimą. Kūrinys per savaitę prarado 4 pozicijas. Dar viena daina, kuri krinta 2 laipteliai žemyn, tai Mariaus Petrausko kūrinys Žodžiai tyloje. Šis kūrinys šią savaitę yra 13 vietoje.
1: 13 vieta.

0: Didžiausia šios savaitės nuopolis žemyn, 5 pozicijom į apačią pasislinkusi naujausia Dovimi daina Melavai. Kūrinys apie atvirą ir nuoširdų norą kalbėti taip, kaip yra iš tikrųjų. Tuo tarpu mes pasitinkame dar vieną naujieną ir čia sugrįžta grupė Lietuvaičiai. Jų naujausia daina socialinių tinklų princesė debituoja 11 vietoje. Jūsų dėmesio jau antroji šios savaitės naujieną, dar vieną sutiksime šiek tiek aukščiau.
1: 11 vieta. Top 15.

0: Mindaugas Mickevičius Mino prikėlė savo kūrinį Bilietas į mėnulį. Daina mūsų top 15 lentelėje jau 8 savaitės. Nuo čia paskutinė šios savaitės naujiena ir šį kartą jūsų dėmesio į duetas Sad Boy su kūriniu paskutinį kartą. Tai kūrinys apie toksiškus santykius ir sudėtingą emocijų balansą, kai meilė bei neapykanta persipina tarpusavyje.
1: Devinta vieta. Top 15 naujiena.

0: 5 laiteliais aukštyn palipėjęs Rokas Jan su naujausiu kūriniu Pasilik, daina mūsų tapė leidžianti 2 savaitės. Kūrinys apie tikrą meilę, nepatogią, ne visada romantišką ir toli gražu ne iš paveiksliuko. Nu, mes turime ir 7 poziciją, atlikėja ir dainų autorė Viktorija Rupeikytė, kuri savo klausytojams jau ruošia savo pirmąjį solinį albumą. Nebejoju, jog jame nuguls ir štai šis kūrinys, Kitaip mylėčiau tave.
1: 7 vieta.

Dar dvi savaitės ir štai ši Adrinos daina galės tapti auksinę Relax FM daina. Mat 10 savaičių mūsų tapė išbuvę kūriniai, būtent štai tokią auksinę karūną ir pasimatuoja. Adrinos daina su gražinu, kelias savaitės buvo ir Relax FM numeris vienas, tačiau dabar nukrito iki pat šeštosios pozicijos. Nuo per pastarąją savaitę šis kūrinys nepasislinko nei aukštyn, nei žemyn. Na štai žemyn pasislinko Arno Švilpausko daina Tu ir aš, kurią šią savaitę sutinkame penktoje vietoje.

Relax FM. Top 15.

0: Praėjusią savaitę ši Lady Caramel daina netobuli buvo pirmojoje pozicijoje, o tai reiškia, jog mūsų laukia naujas lyderis. Kas pirmoje vietoje šią savaitę, sužinosim kiek vėliau.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Relax FM Top 15.
1: Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Susipažinome su tais trimis kūriniais, kurie mūsų tape dominavo lygiai prieš metus, o dabar grįžtame į 2026-uosius. Ir dabar šios savaitės lyderių trejetukas, jį atidarysime Bernužėlių daina. Kūrinys pavadinimu Tavęs man niekad negana per pastarąją savaitę pakilo dviem pozicijom aukštyn.
0: Trečia.

0: Prisipažinsiu, turbūt viena gražiausių Giedriaus Leškevičiaus išleistų dainų, pavadinimų Smėlis, nenostabu, jog šis kūrinys atsidūrė ant antrojo laiptelio. Nuo jūsų dėmesio į dainos, kurios pretenduosi mūsų topą jau kitos savaitės metu.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
2: Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien?
1: Žemaitukai, kodėl tu nori,

0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Štai ir viskas, priartėjome prie kulminacijos. Netrukus sužinosime, už ką jūs balsavote aktyviausiai visos savaitės metu ir kas pakilo į pirmąją poziciją. Dviem laipteliais aukštyn kyla Paulina Paukštaitytė. Jos kūrinys Liepsnoja mūsų tape esantis 6 savaitės pagaliau priartėjo ir užlipo ant pirmojo laiptelio. Ši daina tampa Relax FM Top 15 numeriu 1. Ačiū, jog balsuojate, tai aktyviai darykite ir visos kitos savaitės metu. Tu tarp Po Šarolandas atsisveikinu, susiklausykime pirmadienį. Iki.
0: Pirma vieta.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

0: Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Kalbam apie kiną.
1: Kas kažkada mėgo serialą Lost, turėtų pasidomėti ir mistiniu siaubo serialu From, nes prie jo sukūrimo prisidėjo kultinio Lost kūrėjai. Jau yra 4 šio serialo sezonai ir priminsime, kad tai yra keista istorija apie vieną mažą miestelį, į kurį patenka pasiklydę keliautojai. Scenarijus čia labai panašus. Žmonės tiesiog savo kelyje randa nuvirtusi medį ir bandydami jį apvažiuoti, nukrypsta į apleistą miestelį ir gana greitai supranta, kad nebegali iš jo išvažiuoti. Bėda, kaip žinia, viena nevaikšto ir didžiosios problemos prasideda sutemus, kuomet iš miško išlenda šiurpokos būtybės. Pradžioje jie yra malonus ir besišypsantis, bet tik atidaryk jiems langą ar duris ir tavo gyvenimo istorija yra baigta. Žmonės visais būdais bando ištrūkti iš šio užburto rato, kai kam pavyksta rasti išėjimą, bet tai vietoj išsilaisvinimo sukelia papildomas problemas. Serialo kūrėjai, norėdami palaikyti įtampą, kiekviename naujame sezone mistikos ir siaubo kiek prideda. Ir šis serialas turėtų patikti tiems, kas filmo ar serialo gerumą vertina pagal tai, kiek šiurpuliukų jis sukelia.